0: Catholic, 5:40 a.m., Divine Mercy Radio, WETC, Wendell, Zebulun.
1: Pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificore quae.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad chenum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.